Nasi lafya siga ujung duma karet ne. Tuh basa marem man. Jalal. Sen ya ulah siletam ne mandi kini mbanga. Kan karasne rosso gremia kuje tarjik do beda kuje perja kuje pajine jilai dengan gangge de kare kare tu dora kula kini dengan gangge de karlem dengan kardilem de kakon karlem ladu be tuku be. Dengan karga madam anda tu kan karoso gremi. Kan karoso gremi ne lene jik meri tu pa ber targ do bidi. Namut gasara unta kemo kula unta komen mjad nongo machine de bamadpa. Junta ro junta kemo kula jadi matu dan dubalam telum gayus ngo kanje kilami atelum lele neji. Dakinga Saint Enoch le caméléon d'accord le pato ngana le site de terre Saint Enoch.

jusat kartu jine jungkane dudu romunda. Aku jitar juga dobidi. Gonbe kebare turku to idologe tibestidi. Ara kem takasna le tumburan kan kujbeje de keljo. Kan jege daulo kor sang lord ara tolkara ara ledne tonda de ngan kunjen jenu jijele de bodbodi sang do batol de granto tugube ara gere ne tonda doa tuji tuti te kay toa du tekne kara du du nga duri du jidwa toa de lem tekne kara toa du jile de lem ara tare ne lo sombi gouvernement de Aren ketua de vice premier ministre Liman Mamat Ubanangrat au mebedi ke turku nele au tol taper nele au tol kemgunu nele todin are deg de gel jo nele nda ngan kuj beje bur bur gel jo nele nda tel dum na di dar l'hotel couloir patugu bito president kan sena docteur Haruna Kabadi Tagne inga egitu ambassadeur ki sig Arabie Saoudite ki chimebe ki tiatne. Ege docteur Atala Ben Zahel Al Zahel. Ege de lenda inga egitu docteur Haruna Kabadi. Are do na gur na lum tor suru kula jigdu ya kula nujigu tomburan bege tiat se bege Arabie Saoudite. Et tout de conseiller communal que j'ai mené. Tant à n'importe ta nganale de tout de que mais qui da kula de le wana mania. Ara ko ko ko ta ta ko ndo nganale de tout de que mais lenda tout mba ko de larg da ta da de kula de bal de ne. Ara ko tout de délégué général gouvernement ara kula commune de j'ai mené amina ko diana. Et ya warta le la tag Aramel gemi vin jamana ni karsi kene gisenu siyasa na Abdullahi karsi kene tolonto. Bege chat munadi sar se bege grang. Ta na igun do dogle oktor buton dogu dor na dokumdi na mbapa tar koji do. Mwinga ura ura doje oje doje je arre tel boje neje. Arando ne lenda konta kudor dinda lenda. Turun baku tak kemsi ko negeri jege negeri desi ko itu mungkin Islam. Dari baku sang baku dar kare audi di untuk adun kangewa. Ara sekretar jeneral ko itu minister kan lafia le dewje ke doktor nuju toluma toralta Josephine. Targen palenda pandiji. Tobula je kare lase tuju begitu dan mengira de nele tuku beto. Dangai jas nege tojobe ojo kai ko akai dangai dige me gime be dige biltin de dor doje gitar dile kam du gugulum digna ji dum de tarto are dengi dogre mundalenda gam se palde de dar ale dum du gugu adege shiri toba de dum de tarto King nek bele na tu tu takanji ki ti doye ki tu nje konbede ke marechal mamadi tri de bit no baka do jigna jigra ne jig tu le da kam kum de tarto president ko do conseil national campassage abakar alamina dangaya yar me bede ko pala Tos donne je na dubu de kare fet ku bogo ido basaje ka to be pala ne lenda chede mbid maji tagne tondo je ne kara le ne october ndo go be jas ne tol kar do je ne kara gire kara to do barkam union camp postal universel tena ogo to kundi ne na patar go ido post
are post lenda sidiba to koneger kumbara ne tukubela post osgel nek ngalem simadle to jelem le tagus tere bor berlem tukubelem to wala hadu cha debato tarjege do be de ke jean coutup pandangwa milambiside mato dandu balum telum gais go kanjikila mi telum bulel deneji

ambo ta warani winda ka en kawren mo kana de taiten men sala dai ni wi ka kaywe say gali makrawni wirin pili makrawni wi jorin pili doga hayne no botwe war ya hara da hayne nam taiti sike faja ke wa kanjun hara

0: 年都盼您的
1: 中华文献的三人
0: 大茶叶的宝物
1: 大茶叶的宝物
0: 大茶叶的宝物
1: 中华文献的三人大茶叶的宝
0: 物老怕大茶怕辣说的老怕大茶怕妈妈说的老大茶茶茶茶茶我老苦了，困难白了，我老难白的伢子人别看了，谁拉不？哦，你苦了，困难也得了，白了，我就买一个，你可能对，谁拉？我从八个钱，人家他一个从早爬上去，
1: 从八个钱的三爷，
0: 白了他爷的鸡，
1: 他爷把那棉人
0: 家，他爷阿妈我，
1: 从八个钱的三爷啦，只能我家娃，
0: 只能我那好运多喽，哈，白运多嘛那好运多喽，人家。我满屋人口说呢，你老你今年二大姐的做了嘛饭呢？
1: 东八街大爷，
0: 大大爷的吧？
1: 大爷做了没人呢？东八街大爷的吧？就是我俩玩，都不是我们
0: 俩。南南啊，老八叫做你不？老大来接你去上班呢？
2: 我走。
0: 白银我记得老奴买一个本不落我不不然像老公去了俺都把妈一波老妈一个是那你我从八月的那些大姐也做到八村
1: 从八月的大姐
0: 大大姐的吧
1: 大姐把那没人
0: 的大大姐阿妈摸
1: 从八月的大姐的这是我家娃
0: 买奴当俺们不露不难的买来奴当俺们不露露买来俺奴比较没肉不他的混蛋买的他不去了江路看你看着给你过了蓝脸街都过去呢我中发个金链街他也捏着了高发春节
1: 中发了我姐
0: 他也他也来帮
1: 他也帮你
0: 他他也阿妈摸
1: 中发姐他也来帮就是我家帮
0: 有呀我的面弄我你不有呀我的面弄弄不快呀我的面擦不有呀说俺叫弄的做了俺几十年不
1: 中发姐的大姐
0: 他他也来帮
1: 大
0: 家把面子
1: 给
0: 大家妈妈大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家
1: 的大家的大家的
0: 大家的大家的大家的
1: 大家的大家的
0: 大家的大家的大家的
1: 大家的大家的
0: 大家的大家的大家的大家的
3: 大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家的大家Iki giru tanggamba ya skemita giru kum najuga na orang maju malang no adi rina najin na orang sejin orang na ina way lau gusu jinggam na yall bangi songan ke doti kutu mata mama na tu dambiri esigi ya katesi sini wajitera ke wajitri esigi ya wanama agamalang sini kene airi kumbiri esigi rojit lah dij. Ada lokal ke kujurata girjira jojo sijau nasional cadianta dindan di dot na reset lokal na iri ke variasi ganya erodet ni nan bisitu nan si nimuro kadira ini kelambaran atu kar kelaku waten lai ada nimuro kene asnya ke gir jo kari variasi ke kenteng deng ke marang iri ne wo nimuro ko dei bari ne iri ji sen gige bari ne kelambaran atu kari ada loreji de reset ke kujulaya raja jufisio nasional ada sini muruk ni to mam tuta ka desi nimoro ke tak ka doi so san nef singan katro ventura transit so san nef singan te katro ventura transit nimoro ko konjo katro vendus karan katro zero katro so san nef katro vendus karan te katro zero katro so san te nef Nimoro ke tak ke doa ni baik kut mei gidi ndo kut mei gidi so kut jo gidi mata kut mata gidi siri. Nimoro ke kojo kut ndo gidi jo kut so gidi so goto so o kut mei gidi ndo ho. Sehingga ni nji gidi njaman atla na jirup ngara ke nji province gitu ndeng ndeng. Nimoro ke nto ebari ne ebar ngwe alei. Ba alei ne ke mberi asik ke kuat zap kari. Oya kerang ke kadai rai nem benana tu ke ngege ke reji de reset ke kewa rai kari ndang lai be.

0: Berurkala. Ikan jadi mai lawa Salomo. Baik mundu sama jinggar ike keito. Yo, Sebastian. Mobe Andrea ke de kane mari. Mama jibi ojil dulal Ellen. Baik bargom jiro jila Samsung. Baik mia Sylvain ike leldel orfa. O ngan ya nge guto morega tarnuji Robert ba malang de gendo nandan dot na tan na won kum ko ngai kare nan ber kalayur yang gon de gendo ma ke ngo kon de gendo ngam ko tog li nay morega fidel morega fidel ni ba guto ndo siri ya na oktober ko gendi kemet wa di kem lab dan indan di dot ne no tot dam des apotres ke nyamen atlani Gatu jita bai gomo iku wan retete be. Ber klayon to narinzi si inge de kemarang ke bebanum. Malel, pie, garki, gardo nadani ke. Bai la sem Jonas. Ake iku lelde le orfa iku. Njerede Valeri. Jine ninko marang jini kembe ke mundu. Naden Mademoiselle Kumu Beng Sandrine Indigo Nanke États-Unis te. Donc il en est que tout en inti va donc bola kon ninji kame to ari ndo samedi ndo kutena octobre ni ari do ba de que tu krate lo quando taba to kem do girita di cardiam to ko ite gide station hydrocarbure no ire oti no ba Ainge loyoni laikari nuba de nuba ko teleta. Kade ke njen ge guto nuba nduk maje kem kombe yante. Gambere se ge mamtu de karsi go naji ke dobet naim kan bagi ga de kad menem bisit naji ke dobet jawi be ba wo indam bayata. Dam bayale nge ke dam ke lak iro te gna wan se ji made. Ade nin to ham rasilaf ya tai sing ke kia be ge Ake iku roro ge wala ndela gondo le ge bam da sila fia ke tajilo solte
1: tarana jaskara se